ma porazi da ne ne chodíš. Čakám už, ale ne chodíš, ide ma porazit už hodinu. Už hodinu ma ide porazit, ale ne chodíš, stále čakám. Nemôžem dlhšie čakať, asi už odídem, asi už odídem, nemôžem ťa.